会变得简单，类似华语的万事起头难或熟能生巧。 Allah bisa tegal biasa. Dulu dia takut bercakap di depan orang ramai, tetapi Allah bisa tegal biasa. Sekarang dia seorang penceramah terkenal. 他以前害怕在人前说话，但他克服了障碍，现在还是一位著名的演讲者。 Dulu dia takut bercakap di depan orang ramai, tetapi Allah bisa tegal biasa. Sekarang dia seorang penceramah terkenal. Belajar bahasa baru memang mencabar, tetapi jika kita terus berlatih, pasti akan fasih. Allah bisa tegal biasa. 学习一门语言确实具有挑战性，但如果我们不断练习，一定会变得流利，所谓熟能生巧。 Allah bisa tegal biasa.